8:08 minit pagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam ibu, salam perpaduan sebagai pembicara. Salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Dan apapun untuk hari kah edisi 16 Ogos 2026, Asyik FM Moi-Moi lain daripada hak lain bersiaran dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 12 tengah malam kelak. Apapun, terima kasih kepada rakan dan penyampai daripada Salam FM. Dan seterusnya kita akan terus bersama lebih kurang 17 jam untuk kita ke udara, menerusi untuk pagi ke 4 jam hak pertama, menerusi ruangan Gaju Asyik. Dan seperti biasa untuk rakan-rakan pendengar yang nak mendengarkan menerusi frekuensi di 89.3 di Ulu Tembeling Jerantut Pahang, diikuti dengan 91.1 di Lembah Kelang, 93.1 di Lenggong Perak, 95.6 di Melaka dan Johor, 96.7 di Gerik Perak, manakala di Damak Pahang 89.9, 102.5 di Pahang Barat, di Gunung Ulu Kali dan juga Bido, Sungkai, Kampung Gajah termasuk dengan Kampa, 102.7 di Gunung Kledang, 105.1 Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan Sungkai. Dan mana-mana untuk rakan kita mendengarkan di aplikasi RTM Klik pun boleh melalui laman sawah sesawang kami Asyik FM Moi Moi lain daripada begitu juga boleh mengikuti melalui Facebook segala macam aktiviti termasuk dengan IG, Twitter dan juga TikTok. Kalau tahu aktiviti-aktiviti semasa, boleh bersama dan lihat sendiri menerusi YouTube. Jadi apapun untuk hari kah berteman Mahadisika, Laili A, Pink aka Bunga Kemang Setaman, Mochi ke udara untuk Mahadisika hingga ke pukul 12 tengah hari kelak. Dan seperti biasa menerusi ruangan Gaju Asyik, kita akan kongsi perkadaan berita, keadaan semasa, ya, cuaca dan juga kita akan bacakan ucapan pagi kepada yang dah menghantar untuk pagi hari ini, ya. Dan juga sembilan pagi berita dalam dialektik, ya, sebiasa. Dan berita kedua iaitu tepat pukul 11 pagi nanti. Jadi apapun terus bersama melusi ruangan Gaju Asyik Moi-Moi lain daripada hak lain, Pak Kira dan Manu Ajay Mubadah. Yang pastinya kita teman berteman di ruang udara.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

tepat jam 8 pagi. Selamat. Ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temen adalah oleh Azmiman. Warisan dia budaya masyarakat Saibek perlu terus menghargai, dipelihara berjana waris ma generasi Pai. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah nanti itu komunikasi itu sebagian penting engkau sejarah banyak kekayaan budaya Malaysia. Dato' Abdul Halim nanti itu kerana engkau sambutan hari orang asal kampung Saibek dan kampung Jambu Kelingsing dia bakuk dan Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Nanah dia terus narasmi logo komuniti Kampung Doh selain dia nak serah jalur gemilang untuk Mei Semarak sambutan Is Kebangsaan bagi Is Malaysia 2026. Bayaran sumbangan tunai rahmat STR Fasa Nek akan mula nasalur secara berperingkat satu kepada lebih 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan telah naik kenyataan maklum jumlah penerima bertambah selebih 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun itu. Daripada jumlah itu, 39 juta penerima terdiri daripada sidik berperabatan entek bagi sederhana rendah. Manakala, 94 juta merupakan warga emas yang temu pasangan. Selebih naik panar bilion ringgit na tabek untuk pembayaran STR pasane. Jumlah keseluruhan STR yang nasalur manek pasado 2060 mencecah 3.6 bilion ringgit. Perlaksanaan program jualan rahmah madani melepasi sasaran tahun itu telah senanjur lebih 19,000 jualan dan seluruh negara setakat Julai hatap. Timbalan Menteri Perdagangan Keluar Negeri Bajak Kau Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh maklum program itu telah mencatat lebih 25.5 juta transaksi dan 600 kawasan don bajak 40 zon dan wilayah persekutuan. Bantuan jualan barangan keperluan harian do yang keluar harga 10 hingga 30% lebih rendah do akan terus na serjek terutama kawasan luar bandar bagi berperabatan entek. Angkloi perkembangan sama penyertaan pengusaha Menu Rahmah bertambah lebih 3,210 premis Necav Janeng Ong dan seluruh negara setakat Julai atau berbanding 3,182 pendaftaran tahun itu. Datuk Dr. Fiziah Saleh maklum jumlah itu merangkumi pelbagai premis Necha bagi Neng Ong termasuklah restoran, penjaja, terak makanan bagi bazar. Tenabur itu nak pernah semakin jadi pengusaha bersedia untuk membantu menetapi pilihan Necha berkualiti yang keluar harga yang lebih berpatutan. Terengganu akan nasirjak perancangan pembangunan berontasi transit and 6 stesen projek laluan rel Pantai Timur ECRL susulan pengoperasian perkhidmatan penumpang projek itu bermula gecek Disember. Menteri Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar nanti itu langkah itu penting untuk pasti kemudahan dia pembangunan sekitar stesen ECRL akan manfaat sepenuhnya. Sekaligus dapat merancak kegiatan ekonomi setempat selain nampak peluang rakyat. Sementara nak polis nak siasat naik pemilik akaun Facebook berhubung hantaran berunsur hasutan sejak penghinaan ma institusi raja kerajaan bagi PDRM. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razdi Muhammad Rosli iaitu siasatan ATL susulan laporan polis yang keluar hantaran mendakwa anggota polis tendang ni sama penumpang motosikal ketika operasi bersepadu untuk penjagaan Baharam dan Kijal. Tegas nanak tuduhan doh mula tak berasal sejak berniat jahat. Kes yang siasat yang keluar Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Pejabat Multimedia Malaysia 1998. Dan sama pekerja Jabatan Pengairan dan Saliran maut teras tudung yang nalok terbelit yang keluar gelung pintu ong dan kunci air Grand Sabak Hotel Sabak Bernam Isatop. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor Asrul Rizal Asbar maklum jentera nombalai bomber dan penyelamat Sabak Bernam telah antian melokasi sejurus menerima panggilan kecemasan jam 3 lak.
mangsa yang berusia 56 tahun telah disah nakbus dan tempat kejadian sebelum serah mengserah pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Berita sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah dan dataran kemerdekaan Shah Alam Lekte. Selepas 28 tahun, Selangor kembali nak galas tanggungjawab sebagai tuan rumah Mahathir Masa Dwi Tahun Ando. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sarifuddin Idris Shah. Edisi ke-22 doh na perne persaingan lebih 5,000 atlet muda daripada seluruh negara na buru 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang telah na pertanding sehingga 24 kecil Ogos. Dalam pada nak penganjuran temasa sukma wajah para sukma bukan hanya na cipta rekod semata-mata sebaliknya na pun jalan ma nam terios lebih jaje generasi yang boleh lebih berani dia berkeyakinan. Menteri Rakyat Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahrin itu sukan tu na menemukan manusia daripada berbagai latar belakang yang berbeza dia na kejar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Sekian berita Temen Masya FM. Berita itu nak sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Nom Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pada hari ketik lagu Jo nyanyian Dama, Cinta Pandang Pertama, atau Rabiah Kisureh ni, First Love. Mungkin, yelah, First Love kan, Hineng, kekasih-kekasih hi, ya, pertama kali hi berjumpa ataupun ngeromaji tarikannya. Jadi, Haji Laila, lagu Jo Pemintaan Rabiah ni, Cinta Pandang Pertama. Jadi mungkin semua selamat menjemur selera sekarang deh, mungkin yalah okay, boleh kongsikan juga mai masakan atau mai menu untuk dajis adeh macam kawatik Ju Jelapang Akmal Hanzah from Jelapang with love ngerok ilai neh. Adik DJ, akak masak ayam kicap. Jom, kata ilai. Boleh juga kalau saya dekat je Kak Akmal. Tapi malangnya saya berada di sedang bertugas di Kuala Lumpur ini. Tapi tak apa, lain kali boleh kita berjumpa lagi dan juga boleh merasa ayam kicap. Sedap ni. Jadi Jok bacakan lagi brief permintaan-permintaan Jura rakan-rakan hit melalui TikTok live juga. Ya Ji Mang juga daripada Sulia, ku ketik lagu Ju nyanyian Hitam Jelmon. Ha, mengapa terjadi? Terima kasih Sulia atas permintaan lagunya. Jadi yang kedua memang permintaan Ju Li Walid, Ju Gombak ingin minta lagu Seni Roy, Apa Kabarmu. Dan tak lupa DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Baik, terima kasih Walid, Li Walid daripada Gombak atas permintaan lagunya. Li Walid pun hati-hati juga, blok-blok talih hey agoy ataupun blok-blok talih mal-mal talih aktiviti hari ini. Semoga baik-baik sajalah ya. Baik, yang ketiga mempermintaan Ju Ida, kukitik lagu Ju nyanyian Hitam Jelmol kini kembali ngerok ilan untuk menghiburkan semua rakan-rakan yang mendengar ICFM Moinumai. Terima kasih Ida atas permintaan lagunya. Semoga Ida pun terhibur dan juga semua rakan-rakan pendengar pun terhibur lah ya. Jadi je Haji Lail, ni lagu permintaan Ju rakan-rakan. Hei, teruslah ICFM Moinumai, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasamai ADB Perloya, Reza Ezzini Rejimi. Gas seterusnya. Warisan rubudaya masyarakat Mahir perlu terus dihargai, dipelihara, diwariskan menjadi sipai. Ketua Situsa Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah Kisure, komuniti Aji sebahagian penting sejarah ruh kekayaan budaya Malaysia. Dato' Abdul Halim Kisure demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Arasi Jambu, Kelingsing, Gerubakok, Kudewan Terbuka, Kampung Angkat Madani, Kementerian Komunikasi IDUI. Ia turut merasmikan logo komuniti Kampung Aji selain menyerahkan jalur gemilang bagi semarakkan sambutan Hari Kemasaan Ruhari Malaysia 2026. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas nombor pekerja susulan dakwaan salah laku gangguan seksual 08 pelajar ke sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Ia pengerusi Dato' Dr. Ashraf Wajri Dusuki Kisure, tindakan Najib bagi membolehkan siasatan meluruh BUI tanpa sebarang gangguan jua pihak dia terlibat. Jelas ilai perkara Najib terkesan apabila telah menerima mesej jua beberapa pelajar mendakwa mangsa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pihak mengambil tindakan. MARA tak akan berkompromi sebarang perilaku songsang, perlu memberi jaminan TikTok kes akan disorokkan untuk menjaga muh baik institusi. Tahap integriti katih kalangan pejabat awam menunjukkan tren peningkatan positif susulan pelbagai inisiatif rumah mekanisme pengukuhan nilai dikenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Jui Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, usaha Aji termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti anugerah integriti, ruh governance yang terbukti memberikan impak ruh hasil dan memberansangkan. Kerjasama sektor swasta penting katih membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ku katih masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Dato' Roslin Jusoh Kisure, pelibatan sektor swasta mampu membuka lebih joy peluang pekerjaan, latihan kemahiran rusokongan berterusan telah tamat rawatan. Jelas ilai peluang kedua dia memberikan mampu membantu klien dibina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan katil masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuklah pelibatan syarikat swasta menyediakan peluang kerja untuk bekas klien. Polis Kiterhan Nik Kral ku sekitar Kuala Lumpur, Selangor telah disyaki terbabit sindiket penipuan katil talian dan menyamar sebagai pihak penguatkuasa. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin kibaklumkan penahanan BUI susulan laporan penuntut IPT Kukampar lebih berdaya memindahkan duit wang tunai serta menyerahkan barang kemas bernilai hampir RM29,000. Hasil serbuan, polis kirampas pelbagai peranti komunikasi sepertinya SIM box, Rustaling lebih guna sebagai hub panggilan di luar negara. Kesemua suspek Huan Biraiman mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Ku Terengganu, polis menyiasat pemilik sebuah akaun Facebook berhubung hantaran busur hasutan rupa penghinaan terhadap institusi raja kerajaan rupa DRM. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Muhammad Razi Mok Rosli Kisure, siasatan BUI susulan laporan polis terhadap hantaran mendakwa anggota polis menendang numum penunggang motosikal ketika operasi bersepadu bagi pencegahan lumba haram Kukijal. Tegas ilai tuduhan Aji adalah tak berasas serta berniat jahat. Kes bersiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1998, Ruh Seksyen 233 Akta Komunikasi Ruh Multimedia Malaysia 1998. Sementara Haji Numum Guru Biterhan Rehman 6 hari bagi membantu setan kes aman seksual fizikal terhadap numum pelajar sekolah menengah Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Azli Muhammad Nur Kisure, polis diterima laporan jumpa pelajar tingkat 4 Haji pada pukul 4.02 Rabu Canu. Kata laporan Haji, pengadu didakwa kejadian berlaku pada 10 Ogos lalu kira-kira pukul 10.15 super. Suspek di berusia lingkungan lewat 40-an awal 50-an Haji ditangkap Khamis Chanur.
Sukan. Kontingen Malaysia meletakkan sasaran NAR Pingat Emas RUNAR Perak pada Temasya Sukan Nomad 2026 Kyrgyzstan bermula 31 Ogos adik. Ketua kontingen Muhammad Aswad Kidam Kisureh Ijeng Oi enam acara bakal disertai skuad negara termasuklah pemenang tradisional sukan berkuda, pemenang intelektual Rugusti Mongolia. Tambah ilai persiapan atlet Huat Kufasa Akhir merangkumi aspek latihan rupa penyelarasan logistik. Perintahan Malaysia turut menjadi ruang memperkenalkan identiti budaya warisan negara ke pentas antarabangsa. Sekian Gasaman Juaish FM, Bitu Bisunting yang Muhammad Izzat Kamarudin, Jupusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinamati. Salam sejahtera.

Ya, Chef M Moinu Moin, lain daripada yang lain, Bordaji semua rakan-rakan pendengar Chef M Moinu Moin yang sedang mendengar Chef M sekarang ada. Ha, jadi aku blok-blok tali kiri, pastikan kes sentiasa ngeromai ji berhati-hati kan. Ataupun kes sedang kian kereta ke, kan kenderaan Muhammad Talib lah, lori ke, bas ke. Yang pentingnya kena sentiasa mengamalkan sikap ngeromaji bertoleransi kan. Bertolak ansur, kena sentiasa bersabar. Macam kau tadi nenek sore DJ, harap ya ku KL ni, yang pentingnya ku bandar lah kan, ku KL ni hari-hari jam. Harap ya ku kurangkan jam. Tidak jawapan sebenarnya untuk Aji kan. Sebabnya Gromai ji ialah makin-makin ku bandar ji, makin joy penduduk, makin joy lah kenderaan. Jadi yang pentingnya adalah daripada he sendiri ya, kena sentiasa he bersabar kan, kena sentiasa he lah he pani juga, ikut pani memberi maklumat-maklumat tentang ialah nong-nong ni sebagainya. Dan juga Gromai ji kena menggunakan lah Gromai ji kemahiran yang mong kan, untuk sentiasa hi kenal pasti dan juga sentiasa hi berhati-hati kan. Bukan mah aku masa jam ada macam-macam boleh berlaku. Mungkin kereta depan tiba-tiba berhenti ke, ataupun hi pun tiba-tiba hi berhenti, hi break ke, bila tiba-tiba hi berhenti, hi break, mai kenok pula mencium. Mencium aja satu masalah lah ya. Tapi mama pun kena sentiasa berhati-hati dan mengucapkan nungkit semua. Semoga selamat sampai nur destinasi buat tali kek 7 hari adik. Hujung minggu adik mungkin yalah hujung-hujung minggu dia cip-cip ke kan, ataupun ngeromai ji bercuti ke, ataupun gue kepada ke pemat tali kek kiwi pun, sentiasa ngeromai ji berhati-hati dan ceria-ceria selalulah bersama Ruji Asyaf FM. Jadi masih lagi hey, kata segmen asyiknya lagu hey, hey pun dah menerima joa juga permintaan lagu hari ini sebenarnya. Ingatkan gak tali? Rupanya wow, ngeromai ji bagai pisang goreng kepanasan. Pai keluar, pai kihul ju kuali. Jadi bertalu-talu ya permintaan ju rakan-rakan. Terima kasih lah ya. Semoga engkau semua terhibur. Jadi jom kita baca memberi permintaan ju rakan-rakan hey. Yang pertama mong permintaan ju Ajat. Dengan nyimuh titong dari Ajat Girls. Kau ketik lagu ju nyanyian Amijo Band. Ha, rungin hei mai sungai. Berungin ya hei Ajat Girls. Ha, terbaik. Jadi yang kedua mau permintaan ju Kasih Kalisha. Ngerok ilain aku ketik lagu ju nyanyian Damak Sayang Selamanya. Terima kasih Kasih Kalisha. Dan yang ketiga mau permintaan ju Ayana Ra. Aku ketik lagu ju nyanyian I Semai Tu. Lagu yang bertajuk Derita Semalam. Haji lai ni lagu permintaan antara sade. Joy lagi akan bacakan untuk gig semua. Jadi mama pun juhi burungin no. Untuk Haji Sade Asyik FM Moi no moi.

0: Pesanan saya kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat orang asli, teruskan menimba ilmu, teruskan belajar, jaga disiplin, bersikap profesional dan utamakan kualiti kerja kita. Jika kita ada minat dan kesungguhan, bidang ini boleh menjadi satu peluang kerjaya yang baik dan berpotensi.
1: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

Ya, Chef M, Moin Umoin, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza. Pukul 2.35 minit 2, masih lagi bersama Ruin. Katih Nana lagi segmen yang paling menarik. Ya, Ji, segmen yang mengekalkan tradisi. Ya, Ji, segmen Kazanah Seni Asyik. Di mana kata segmen ada? Pastinya ia akan putarkan lagu-lagu. Ngerok manjing lagu-lagu sewa.

Salam sejahtera, selamat petang, kita bertemu di Sampai Kelurus Masimpan. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerja hang susulan dakwaan kalau laku gangguan seksual kepada 8 pelajar dekat sebuah institusi pendidikan MARA, IPMA. Pengurusi hang, Dato' Dr. Ashraf Wadi Dusuki mengabar, bagaimana tindakan itu juga bagi membolehkan sesata menyeluruh dibuat tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Jelas juga lagi, MARA juga yang akan berkompromi dengan sebarang perilaku songsang dan juga memberi jaminan. Hap lagi kes yang disorokkan untuk menjaga nama baik institusi. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan positif susulan pelbagai inisiatif dan juga mekanisme pengukuhan nilai diperkenalkan lagi kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, usaha itu juga termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan macam anugerah integriti dan juga governance, dan juga terbukti memberikan impak juga hasil memberangsangkan. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Datuk Ruslin Jusuf mengabar bagaimana pelibatan sektor swasta mampu untuk membuka lebih banyak lagi peluang pekerjaan, latihan kemahiran juga sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Beliau juga mengabar bagaimana peluang kedua yang dibagi dengan mampu untuk membantu klien membina balik keyakinan diri dengan kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan yang diteroka termasuk melibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran juga susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis mengabar ke mana pihak juga menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antara Batu Kawan, Batu Wolf, Bayam Baru dan juga Batu Peringgi. Met Malaysia juga memaklumkan gempa magnitude 6.4 iaitu berpusat dekat 37 km barat daya Permatang Siantar. Itu juga yang membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekumpulan gajah liar dikesan berkeliaran dekat kawasan ladang kelapa sawit berhampiran dengan susu keluar lebuh raya Pantai Timur 2 dekat Plaza Tour Cineh Kemaman sejak semalam. Pengarah Perhilitan Terengganu, Dennis Ten Chong Yung mengabar ke mana pihak juga telah membuat pemantauan dan mendapati binatang liar tu juga masih lagi berada dekat tempat tu. Tambah biar lagi, pemantauan berkala juga kawalan gelap giat dijalankan termasuk penggunaan teknologi drone bagi memastikan keselamatan kawasan sekitar. Pengguna jalan raya dan juga orang ramai dinasihatkan supaya hanya panik juga membuat sebarang gangguan sekiranya menghampiri kumpulan gajah terbabit. Sementara itu, seorang guru ditahan reman 6 hari bagi membantu siasatan kes amang seksual fizikal terhadap seorang pelajar sekolah menengah Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor mengabar ke mana polis juga menerima laporan daripada pelajar tingkatan 4 tu pada pukul 4 petang Rabu lepas. Dalam laporan itu juga, pengadu mendakwa kejadian berlaku 10 Ogos lepas kira-kira pukul 10.15 pagi. Suspek juga berumur lingkungan lewat 40-an dan juga awal 50-an tu juga ditangkap kami lepas. Dekat Kelantan pula, kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PJA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan juga 6 kilogram daun ketum dekat Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein mengabar ke mana dalam serbuan itu seorang lelaki berumur 53 tahun ditahan. Siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki dekat sebuah kampung berdekatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Dua lelaki ditahan polis dekat Iskandar Puteri Johor selepas bertindak sebagai marshal haram dalam memberhentikan kenderaan awam demi memberi laluan pada konvoi Kito Mewa. Timbalan Ketua Polis Daerah Superintendent Saifullah Jaya mengabar ke mana suspek berumur 54 dan 65 tahun untuk ditahan bersama kenderaan kian bagi membantu siasatan. 4 saman juga dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Kenderaan terbabit juga disita bagi tindakan lanjut dan juga kes disiasat mengikut Seksyen 110 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Berita sukan, skuad polo air wanita Selangor mara ke final Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas menewaskan Negeri Sembilan 18-8 dekat pusat akuatik Selangor Shah Alam. Selangor akan bertemu dengan Sarawak dalam aksi akhir penentuan pingat emas dan perak besok. Ketua Jurulatih Sarah Entop mengabar ke mana pasukan Hai juga mampu bangkit dan juga memberi ketentangan terbaik untuk perlawanan besok. Sekian berita temuan dari Asyik FM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam sejahtera dan selamat petang.

do lagu Enhoi lah. Lepas tu lebih asal lah, pada asal je Enhoi. Pecah jenis-jenis bunga lah, bunga padang, macam-macam bunga lah. Bunga jalmol, jalmol teh marah bunga nak lah. Tengkoh ke, umon ke, pokok anak ni ebabu nak lah. Ebabu, umon, tengkoh, tengkoh lah. Kau jalmol-jalmol lah. Kalau bunga, bunga lah. Bunga tu lah membawa boleh berabak, boleh berhilat. Kalau tu eloy mah bunga, bunga, bunga, meleh-meleh bunga, macam-macam meleh lah. Jenis seorang temeloy lah, bukan macam barang temeloy epok tu, barang memek.

Okey, dangdutlah malam minggu. Tajuk bersama dengan DSL. Asyik FM, one-on-one lain daripada yang lain. Masih lagi yang keluar segmen di Rama Dangdut. Asyiknya dangdut. Dan teruskan lagi dengan lagu seterusnya bersama dengan Aida Jebat, Pencuri Hati. Tapi dia yang keluar versi dangdut. Asyik FM, one-on-one. Get good.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Okay, dah tak nak bagi nilai minamu nak kampung Kembok Puspiah. Asyik FM mana-mana lain daripada yang lain itu sebelah link IT. Apakah Kembok tata kampung Pustue sebenarnya daripada Amo Anda Sulung eh. Tak nak lah sama ada tekti ke tak pastilah eh. Nak hati eh, kenapa rakan-rakan aku tak kena mamu eh, nong baik teh, nong kencol, nong jarmol teh, nong jarmol gerah. Tapi kalau cerita pasal jarmol gerah tu, sebenarnya mok ni kejadian lah. Bila tragedi yang berlaku anak-anak, pernah nak kelek, nak arkebe heli, kelek sekali anak-anak. Yang dan end masa nak, adalah anggota pasukan keselamatan anggota Senoi Prak polis PDRM eh. Pasukan Senoi Prak yang dia nak bertugas mabek teh ma Gencor Negeri Kelantan telah lalu en anak en Dermal Gunung Gerah anak dan telah pun mendapat dia nak bencana en anak nanar heli nak telah pun terhempas telah mengorbankan kenemba anggota dan juga kru-kru penerbangan dan menyebabkan tak pasti rasa lebih lah masa nak yang telah terkorban termasuk dia mau kaum keluarga yang heho sama masa nak selapun terbabit dan keluar nahas yang berlaku yang menyebabkan nar helikopter terhempas dan jermol gerah nah. Okey, sambung balik dengan Irama Kenabak eh nilai min akun min amo eh nom bog daripada Bok Lompo tu ITRN and Dialog Radio and to segmen Pantar Suntik Relawan seterusnya segmen ni lagi lagu daripada Kampung Kembok kata Puspiah Perak bersama dengan Aman Lung eh untuk segmen Pantar Suntik Relawan
1: Lung daripada Kampung Kembok B. Jadi genabak itu tajuk oleh petkaya paras jalmol lah kalau itu nak

0: Jok sengong SFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Okey, nak saya sama ini lah kena bagian menaku dah dari kampung Santai, RPS Liga Sungai Siput Perak bersama dengan Ulu Busu ada. Okey, pengalaman macam yang terakhir ataupun lagu yang terakhir yang kelas segmen Pantar Suntik Lawet menaku menamo. Ilogah tak batin, tak penglu, tak wakil, tak stin. Maklumlah yang sedang bersiaran sama ye in ruang darah Radio SFM. Okey, selamat datang menyambut Hari Orang Asal Sedunia pada 9 Ogos atau Minggu Nenek Ngetap lah. Ya, pun jadi ada rakan-rakan ataupun kampung-kampung yang masih lagi merayakan sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Dan Paipan Hatap telah berlangsung and Hospital Orang Asli Gombak sambutan Hari Orang Asal tu pada hari Jumaat atau hari Jumaat dah atau 14 Ogos atau sempena hajat sambutan ulang tahun ke-71 Hospital Orang Asli Gombak. Jadi selamat menyambut Hari Orang Asal ataupun Hari Orang Asli maknanya warga asli yang mau end seluruh negara. Teruskan lagi lagu terakhir bersama dengan
2: selamat mai rai ramai.
1: Nah, ramai selamat.
2: Tapi selamat ma penonton rai ramai pandoi. Kena ye ame kampung Kias 3. Nong ye enggak bag akal oi me enireng.
1: Nah, oi me enireng. Tutup segmen Pantar Suntik Lawe ada untuk sebelah link IT. Terus berhibur di ruang dari Radio SFM. Mari moy. Segmen Pantar Suntik Relawet SFM Gargedu.

0: Moy no Moy. I seek a femme.
1: Along anak busu kampung Dakoh. Im gabak nong hulu balang.

Okey, dah nak berganti bersama dengan Kumpulan Ramsa dan Sikap FM. Mulai-mulai lain daripada yang lain. 6.24 minit lah. Segmen Asyik Berpihak in the sebelah nanti. Okey, ini kita tentang keadaan ramalan cuaca atau sempena ataupun sebelah lain dulu. Semenanjung Malaysia dijangkakan berlaku ekor petir dan marah pada tempat yang Kelantan, Terengganu, Bukit Pahang dan Tetek, Isdu dan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan Melaka. Nata dan kawasan marah pada tempat dan pedalaman Perak dan Sabah dan Nada Kenajar dan kawasan Sandakan. Nata dan kawasan Tawau dan Jerebu, Gek dan Kudat dan juga Labuan. Sarawak Well, Tetek, Isdu dan Kapit, Limbang dan Jerebu dan Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian dan Sibu. Okey, ini kawasan ini yang terdapat bacaan indeks pencemaran udara IPU yang keluar yang tidak sihat setakat jam 4 lah kata. Nah, daripada Sedang Mok dan Sarawak. Menurut portal pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, kawasan yang melibatkan IPD Serian nak rekod IPU 157, nahor oleh Semarahan 151 dan Selangor kan, naik tempat turun merekodkan bacaan IPU paling tidak sihat adalah 124. Sementara nak, selain 65 stesen dan seluruh negara merekodkan bacaan IPU tahap sederhana. Ini adalah bacaan untuk Jerebu dan kawasan yang melanda penuh terutamanya negeri Sarawak. Okey, nak tanya keadaan Ruah Jerebu dan juga keadaan ramalan cuaca yang terbaru oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Berhibur terus dengan lagu drama 60-an tapi penyanyi Pai Irzaini, Kasih Tak Sudah. CFM Moinong Moi Gergiru.

0: saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah Aki FM, Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gegeru.
0: Gegeru.
1: Gegeru.
0: Gegeru.

pakai yang memandu lah, hati-hati di jalan raya. Aku like tu untuk peminat-peminat bola sepak Malaysia lah, selamanya yang akan ke stadium bola sepak ke Kuala Lumpur Interas untuk Piala ASEAN 2026 tu berlangsung like tu antara pasukan Harimau Malaya menentang pasukan Vietnam. Adalah pasal perlawanan separuh akhir pertama ya, antara Malaysia dan juga Vietnam yang akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Ceras dan Kuala Lumpur. Ayo Malaysia, buktikanlah walaupun atas kertas dan nampaknya agak sukar lah, tapi kadang-kadang bola tu bulat. Tak ada macam-macam ada berlaku. Okey, jadi kepada ekor-ekor Harimau Malaya, saya rasa jadilah perlu dalam perjalanan menuju ke Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur untuk perlawanan separuh akhir pertama antara pasukan Harimau Malaya dan pasukan Malaysia akan turun menentang pasukan Vietnam jam 9 lagi di Stadium Bola Sepak Ceras. Okey, terus layan Asia FM, mana-mana lain daripada yang lain bersama dengan Brancel Do Pilu, mana-mana, gerak-gerak.

0: Jok sengok SFM Moinomoy, lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moinomoy.

Itu dia keindahan pantai. Mana-mana anda di ruang udara Asyik FM. Moina-moina lepas lain. Pukul 9 kelak kita akan beri laluan pada berita jam 9. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moina-moina lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Ayah, selamat layak doh. Pok ye-ye, ye-ye. Itu dah kerok ya. Okey, bersama dengan Nala Green, Asyik FM, Moin Nomor Lepas Lain. Untuk kelab ni, memani anda walau di mana pun berada. Untuk edisi 16 Ogos 2026. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM, Moin Nomor, lain daripada yang lain. Jangan marah saya dengan lagu ni. Jangan marah saya dengan lagu ni. Bukan kita pula yang kena. Akak rasa pasang lagu ni, tapi bukannya saya yang nak pasang.

Pagi sebentar kelak kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan pada berita jam 9. Kita jumpa balik 9.10 kelak bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: usaha memperkemastabil urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

lembaran terakhir. Okay, Kak Imah kata ibu malam ni lagu 60-an Mohd Kamaruzzani Zanuddin Jalan Kebun Shah Alam. Selamat malam. Terus bersama kami Asyik FM Muna Umoy. Lain daripada yang lain. Lagu ni katanya saya tujukan untuk ehem-ehem. Amboi kemain, Oming. Sayang, jangan mengenang.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Baru saja anda dengarkan lagu daripada Imtiaz Symphony, lagu terbaru, lagu yang berjudul Kasih Baginda. Membawa kita di jam 1.24 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, saya nak bawakan berita berkaitan tentang penambahbaikan subsidi diesel bersasar yang bakal diumumkan dalam tempoh 2 bulan. Ini telah pun dinyatakan oleh Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Beliau berkata, langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Beliau berkata, kementerian masih lagi menyelidiki beberapa cadangan penambahbaikan dan dalam tempoh sebulan dua ini, kementerian akan buat pengumuman berhubung penambahbaikan tersebut, terutamanya dari segi proses dan juga kelayakan. Ini telah pun dinyatakan pada sidang media selepas beliau menghadiri sesi libat urus belanjawan 2027 bersama dengan pemain industri pada hari semalam di Tawau. Dan beliau berkata penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan juga menyeluruh. Kita sama-sama doakan apa sahaja yang dirancang oleh kerajaan pada waktu ini sentiasa akan memberikan kebaikan kepada rakyat jelata, insyaAllah. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan sejurus selepas itu kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berada di kedudukan 3 terbaik di Carta Salam pada minggu yang lalu. Mungkin ada lagu-lagu kegemaran anda yang berada di kedudukan 3 terbaik. Kita boleh akan sama-sama dengarkan sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Malik, Zizi Kerana dan juga Yasin Sulaiman, Yang Tinggal. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amr bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah SAW untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: #penyiaranjoki.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
2: Jerantut 89.3,
1: Muar Johor 95.6,
3: Negeri Sembilan 95.6,
4: Cameron Highland 105.1.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
6: Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, hari ini 4 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 17 Ogos 2026. Saya Arif Razi akan temani anda di jam yang keempat. Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Baik, sebentar saja lagi kita nak bawakan kepada saudara pendengar pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Selepas ini kita bawakan kepada anda Nidaul Islam, dan selepas itu anda akan terus mempelajari bahasa-bahasa baru dalam Lughatus Salam. Ada juga kita akan bersama dengan saudara Halaqah Hadis pada pagi ini. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu di jam yang keempat ini, lagu daripada kumpulan Nausihat, Katakan. Salam FM.

0: Sari Islam.
1: Empiricism. Empiricism ialah suatu fahaman bahawa ilmu hanya diperolehi melalui pengalaman diria dan boleh mengecilkan peranan ilmu yang datang daripada wahyu.
0: Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: pernahkah kami memberikan mereka sebelum Al-Quran ini sebuah kitab yang membenarkan dakwaan mereka, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu?
1: Balqa!

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutera dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang suatu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith, Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabimu. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini tentang amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka di negeri Sarawak di Serian, Seri Aman sehingga 7 pagi hari ini Isnin 17 Ogos 2026. Jadi amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi untuk orang-orang Serian di Seri Aman juga, khususnya di Sarawak, bolehlah untuk kita plan keluar awal yang nak pergi kerja dan juga sebagainya, yang menunggang motosikal, berhati-hati, siapkan baju hujan tu ataupun raincoat kita ya, untuk ke tempat kerja dan kita untuk kita laksanakanlah rutin harian kita tu, insyaAllah. Dia belajar mungkin, insyaAllah ya. Jom sama-sama kita dengarkan dari Nazri Johani dan juga Saleh Brothers, Suara Kebenaran. Salam FM, salam untuk semua.

Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas tiga tingkat serta tiang empat yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri, terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti mereka. Sesungguhnya, amat besar ganjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga.

0: Kebanyakan mereka tidak kembali kepada Tauhid, dan aku pula tidak segerakan azab mereka. Bahkan aku memberikan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang menerangkan Tauhid.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Baik, alhamdulillah, 5.34 minit pagi waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Tadi saya scroll-scroll media sosial ni kan, terbacalah di mana satu program Hijrah Asnaf Tanaman Fertigasi Cili Mawib yang sebenarnya sekarang ni berkembang kepada 5 ekar bagi musim yang kedua. Di mana musim pertama tu menyaksikan 6 usahawan asnaf ni yang di bawah Mawib, dibantu oleh Mawib berjaya menghasilkan 16 tan cili dengan keuntungan keseluruhan RM207,000. Sambil begitulah, lebih RM207,000. Dan kejayaan ini sebenarnya membuktikan apabila asnaf diberi peluang kemahiran dan bimbingan, mereka mampu membina sumber pendapatan sendiri dengan sokongan dana wakalah RM848,000 serta kerjasama strategik Mawib, Agrobank dan PBZ Mawib. Peserta bukan sahaja dibimbing dalam pertanian, malah turut diperkasa dalam aspek operasi, pemasaran dan keusahawanan. Alhamdulillah, yang terbaik. Saya ingat jugalah dulu masa saya berada di sektor korporat dulu jugalah. Dulu saya ada jugalah buat CSR dengan program-program jugalah dengan zakat, dengan Majlis Agama Islam dan juga sebagainya kan. Jadi bila kita dengarkan perincian daripada mereka kan, mereka tak nak untuk beri apa yang mereka nak, apa yang asnaf-asnaf ni nak, tapi mereka kalau boleh ataupun pusat zakat ataupun majlis-majlis agama Islam ni nak beri pancing supaya mereka dapat ubah kehidupan mereka daripada asnaf dan keluar daripada kepumpung kehidupan mereka itu, ataupun daripada asnaf mereka ni berjaya mengusahakan ataupun menjadi usahawan yang berjaya mengusahakan perniagaan mereka, dan satu hari nanti keluar daripada asnaf ini dan keluar daripada apa yang mereka terima daripada pusat zakat. Ya, tapi memang ada dan banyak, dan juga sebenarnya memang ramai yang dah berjaya alhamdulillah dengan bantuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, contohnya Mawib ni, pusat-pusat zakat dan juga sebagainya. Alhamdulillah, moga kita semua dapat manfaatkan yang terbaik. Jadi kalau adalah kita ni nampak orang sekeliling, jiran-jiran kita dan juga sebagainya memerlukan bantuan, boleh juga kita salurkan kepada Majlis Agama Islam Mawib seperti ini, khususnya di wilayah-wilayah persekutuan ni, untuk kita bantu mereka. InsyaAllah kita doakan moga mereka dapat keluar daripada apa yang mereka rasa mungkin kesempitan hidup dan juga sebagainya. InsyaAllah mungkin satu hari nanti mereka berjaya dan kita gembira melihat mereka, insyaAllah. Jadi kita dengarkan daripada Rex Me. Ini dia, Di Pangkuan Cintamu, Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan